0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

0: ostani tu doko. www.014.rs.
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ministar Marko Đurić najavio je da će Srbija sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisati i memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da je do sada stiglo 4654 prijava na platformi Kosibreti. Istakao je da su sugestije i prijave građana važne kako bi se zajedno tehničkim radom unaprijedili sistem i život u Srbiji. Iz prijava građana naučio sam mnogo o svojim i našim greškama i verujem da ću biti u stanju i sebe da menjam i da ćemo svi zajedno moći da menjamo našu Srbiju, poručio je predsjednik. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o saradnji Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na oblast ekonomije kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu i svijetu. Prvi potpredsjednik Vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da prostor u Surčinu, koji je nekada bio livada, posljednje 2,5 godine postaje moderan kompleks u okviru priprema za međunarodnu specijalizovanu izložbu Expo 2027, koji će ugostiti ceo svet. Rezultati se, kako kaže, najbolje vide na terenu. Cena evrodizela u narednih 7 dana koštaće 222 dinara za litar, a benzina 198, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedjelju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo vrijeme. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najniža temperatura bit će od 16 do 25, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014.
7: Mali oglasi.
6: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
7: 065 98 94300. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
8: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Telefon 014 463 300 014 463 300.
7: Mali oglasi.
9: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28
7: 064 21 357 28.
10: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
7: 069 650 820. Mali oglasi.
8: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
7: Mali oglasi.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
7: 064 464 0383. Mali oglasi.
11: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
7: 060-831-0008. Mali oglasi.
12: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacije fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
8: 066-090-800. 066-090-800.
7: Mali oglasi.
12: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
4: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
7: Oglasi radija 014.
4: Muzika non stop.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.